aw mi may tagg bëgg nga téel ma sa lammiñ waaw ndax man kat jigéen ju ñàkk barke moo ma jur jigéen joo xam ne wërsëgam yaatuwul woon jigéen ju daan lekk seel yu ñu weer waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wàcce woon boppam bëggul woon yenn tagg yi bëggul woon yenn puukar yi